Ethiopia. Brawo wote mate tirimi. Ebrani mwasienti meframe. Ebrani kubwote mechame wesia. Ebrani mwasienti meframe.

asasinina momo se ono nkoto na ye yise no nanim ni nachi obiere ni ho wan kwa no tse no hwe nya me waye bi ye ho nya ya ka o paso kan ya ho na ye pita onyankopo